0: yon chou pe tang ju chou kar tang. Nyen pe lo tong yon chi jo tsa so.
1: Chang yang da bu se ji do ra yi, che la chou a ba mi zin ba mhe.
2: Ji ra cha mo, ji ra cha mo, ji ra cha mo so.
3: Chou na ma cho, ta ta che ji sen gu chou pe lin chen de na, kang ki long chen je shu du re zi lin chen, se chou ra si pa di chi. Di ren ka re zi chi zi lin chen no, sen chou lin chi la, nian chi ding bi lu ki ka chi zi zi si yu bi, sen chou lin chi ni, tou lu lu sen chou.